0: 待ってるし、
1: あっちおるでじゃな、
0: あれ、あれその後
1: うん、ないすんて、
0: あ、そう、あれ、バッとその
1: でに、どこと前にしたら頭バレんや
0: ん、おデジー、デジー、マイラウデジハマレ、バッチャミホガキャ
1: 一緒しききればほいと、
0: そのもちっと長さ、ガラさ、止まれちゃいさ、
1: ちょ、止まれちゃいさきゅうね、
0: あっちゃばば